0: što ono sa DNA špezili mi na...
1: U sljednjite dva meseca ASI horata koji izmjera vodeljena objekta ne smije spali. Imaš horop, tri dana ne se spali. Samo i samo da uspijem da go dokarame do kraj.
2: Idemo da snijame kak se bačka večer. Do 20 stori, što uspijem?
3: Što uspijem?
2: Što je vremne?
0: Da.